Ey Xuday gore, her toy tenî azad. Gharibim emşew hatû me dergat. Egrîm esûtêm ekem munacat. Ta rahmî xotim bo bikey bi xelat. Ezanim ke to derwî da mawî, Runa kî bexşî dilî tasavî. Xudaya bimke to bi qurbanî, Ta ku fenabim be neşey cuwadî. Jiyanim hemwî şewî yeldaya, Cemî tawanim weku deryaya. Xudaya hawa, hatû me dergat, Nîme penayek cigele penat. Xudaya hawar, hatû me dergat, Nîme penayek cigele penat.

0: Pede FM hemişe dinleyin.
1: Çîrokî jiyan. Jiyan pirlem çîrokanî lêre deyan cerînewa. Minû to hemûman her kew deyan çîrokî lem coreman layew lêman rûydawa. Çîrokî jiyan fêrman dekat, berçawman roşin dekatewa. Haliye bîn çonînû dibe çon bîn, lekweynû bo kwe çîn. Çîrokî jiyan amadekirdinî Muhemed Alî Welî, pêşkeşkirdinî Bestoncalayî. Çîrokî jiyan.

0: hemîşe dinleyin.
1: Hendek car, jiyan barekî ewende qurz dixate ser şanî mirovekan, betenya hilgirtinî estim dibêt.
2: Neşter gêrêkim taka hîwaya bo garanewim bi jiyan. Yarmetîn bin, lim azare dirim bênin.
1: Xêr xwazan û

Zade Xwedê Mazlûm Dûlûvan tamaşevan û guhdarên Hêja Kerem kene divê gelek tiştan nûçeya li ser rûçiyan dest pê kir. Dadgeha Federalî bi heceta hindî ku di pisporiyên wê danîne, pênc spîtala il dijî Herêma Kurdistanê re dikirin. Qeyrana panzîmê ya berdewam e û dîtina çareseriyekê ji bo vê qeyranê et bernameyê di saldarên Herêma Kurdistanê da nîne û nahêta dîtin. Li Silêmaniyê û Germiyan beşek iş amîrên guhrîna parey wergirtina dana parey ATM karê tê da nîne. Ev şende ji bo yegerê dirûstbûna zehmetiyê ji bo mûçe xûran. Bi tuhmeta alûdekirina zarok û gencan 29 wîlatên Amerîka skala li dijî kompaniya Meta tomar kir, hevdem pesûkarên qurbaniyan jî xwe nîşandan encam dan.

Dadgeha Bilinda Federali Iraqê bi fermî 5 daxwazên yasayî dij bi Herêma Kurdistanê û Damezrawan red kirin. 4 ilvan daxwaziyan taybet bûn bi tanadan li yasayîbûna biryar û rêkarên kargerî û teşrîyên dîrokên taybet bi rêxistina navxuya herêmê. Û dîroka derçûna hindek wan bû nêzîkî 34 salan beriyan û kevedigerên û daxwaza pêncê jî serin çixistî bû ser melefê hestiyarên darayî û mekanîzmên dabînkirina mûçe fermanberên Herêma Kurdistanê. Dadgehê biryar dabe bê çûne nav pîrkariyên babetan tevaya daxwaziyan red biket. Eve jî ji ber nebûna desthilata destûrî ku têda rûn kiriye rûwanîn ilvan melefan da li derveyî desthilata wan daye. Ku ev pêngave li çarçûvê zincîreyek biryarên hev ava dihat bila sala 2025 da derçûn ku têda dadgeha federalî tanên parlamaniyên ji bo helweşandina girêbestên neft û gazên hikûmeta herêmê li kompaniyên biyanî red kirîne. Hevdem digel redkirina evan daxwaziyên yasayî daxwaza helweşandina xula şeşeya parlamanê Kurdistanê jî dikir ji ber nebûna desthilatên dadwerî li vî babetê de.

0: Gelav Karifman u çat pêşkeş kirin bi çîne layê werzişê ka ava çin û çêk evro. Mafsa serdar bixêr bê.
1: Zor spas, dest xoş bê.
0: Hawla hera giringê du werzişê evro behsî çikan.
1: Ew ke giringa harikîn kemek birlêste la hancı çi taybet pelavî zêrînî pêdira ew golkare li Ewropa zortirîn golî tomar ket la rîziyanê Bayern Münih yarî dekat. Wa yarî Barcelona heye bi mişor li ehlî Misrî. Emeş yariyê çi xoş dibet.
0: Baş, dest
1: xoş. Dest xoş.

Mangî pîrozî mewlûda û misulmanan bi şêwazî cejya ya dî mewlûd û dayîkbûnî pêxemberê xwe sallallahu aleyhi ve sellem berz ragirin. Min em ro li hevlatiyanî Helebceyê pirsim. Ewan pêyan wae ke çûn ebediya dî mewlûd rabigîrî û çûn ya dî ew pêxemberan li nav mana zînî rabigîrî. Fermî yê rabigîrî.

çîrokî jiyan. Jiyan pralem çîrokanî lêre deyan cerrînewa. Min û tu hemûman her kew deyan çîrokî lem coreman layew lêman rûydawa. Çîrokî jiyan fêrman dekat, berçawman roşin dekatewa. Haliye bîn çonîn û dibe çon bîn, li kuêyîn û bo kuêyê çîn. Çîrokî jiyan amadekirdinî Muhemed Elî Welî, pêşkeşkirdinî Bêstonjalayî. Çîrokî jiyan.